0: וגם למול מי קצת סומר לו כך בקושי מתאבקי שלא להתפתות מהר כל כך אך מוכרחים להודות שתוך דקות אחדות יוצאים גם הם מכליהם יוצאים גם הם מכליהם וגם מדעתם.
1: Well, I'm Paul and I play the bass.
2: I'm George and I play a guitar.
3: I'm John and I too play a guitar.
4: I'm Ringo and I play the drums.
5: Ja, heute dürfen die Beatles selbst zwar ein bisschen sprechen, aber singen und musizieren, das machen in dieser Sendung andere aus aller Welt. Hier ist die US-amerikanische Mezzosopranistin und Komponistin Kathy Berbarian, Koryphäe in der zeitgenössischen Musik ebenso wie im Frühbarock, aber auch als Beatles-Interpretin. Bereits 1966 veröffentlichte